0: woyɛ hene mu hene hena na ɔte sɛ wo kantika hena na ɔte sɛ wo ɔbrɛmpɔ na ma ne homene so ɔkatakyia ma ne homene so wotwa hunu ɔma ne homene so ɔsoro ne asase nyinaa koto no ɛfiem atomfoɔ nyinaa bɛ wɔ ho asema
1: Keeping the smooth on Agoo 96.9.